0: ಎಲ್ಲೆನಿ ಕುಳ ಮೀಹುನ್ನೆ ಅದಿ ಎವರೆಂಗ್ ಹದಾ ಉಳುನು ದೊಗುತ ಎವರೆಂಗೆ ಕಿಬೈಂಗ್ ಗೆಲ್ಲಿಗೆಂಗ್ ಹಿಂಗಜ್ಜೆ
1: لا جرم انهم في الاخره هم الاخسرون
0: شكنته اخرتغا ام بود گيلنيوگيم وا بايكي هم ايورنه

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: ತಿಯಸವಿ ಮಿರೇಗೆ ಮಂಗುರಿ ಬಣಮಾದ ಬಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲಕ್ಯಾರಿಗಾವಾರ ರಶಂ ಮಿರೇಗೆ ಮಂಗುರಿ ಬಣಮಾದ ಬಗುತುವಿ ಹಗಡಿ ತೇರ ಮಿನಿಟುಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನಿ ಕೀರಿತಿ ಗುರು ಅಂಕಿಯವು
2: ಅಊಝು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸವೆ ಮಿರೇಗೆ ಇಶಾ ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲಕ್ಯಾರಿ ಗಾವಾರ ರಷ ಮಿರೇಗೆ ಇಶಾ ನಮಾದ್ ವಗುತುವಿ ಹೆಗ್ಗಡಿ ನವಾ ವಿಸ್ಮಿನಟುಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನಿ ಕೀರಿತಿ ಗೋರುವ ಕಿಯೇವು.
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ಸಬ್ಬಿಹ್ ಇಸ್ಮ ರಬ್ಬಿಕಲ್ ಆಲಾ الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى

0: منفوی فیلوادی معلومات که خزانه مسلکت ده ام میتوبار کرده بایدیا.
1: دیه راجعه آدو.
0: این ها ساترستک سالس نوی کیلوهرتز میڈیم ویف، آرتیه نوی میگاهرتز FM بند.

0: منفوی فیلوادی معلومات که خزانه مسلی کده ام می تو بار کروه باوریا
1: دیه راجه گی اڈو
0: این ها ساترس تک سالس نوه کلو هرتز میڈیم ویو اڈیه نوه میگا هرتز اف ام بینڈ

0: الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفية قم آدم قدريك ككرا ميهك ككرا ميهن كر ام رنگل ميهك خش التوبا واميهن.
1: ಮೀ ದಿವಿರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು ದಿವಿರಾಜ್ಯಗಳು ಹತರುಗಡಿ ತಿರೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಗಮಿಗೆ ನೆಸ್ತೇನೆ ಮಿರೆಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದೊಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ್ವ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸೆ ಮಿರೆಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದೊಗುತುಗೆ ಬಂಗೆಯ ಬಂಗೆ ದ್ವಾ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರುಗಾರ ತಕ ಮಿರೆಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದೊಗುತುಯಿ ಹತರು ಗಡಿ ತಿರಿಸ್ ಫಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಕ ದೇಮಿ ಗೆನಿಸ್ ದೇನಿ ಕೀರ್ತು ಕುರುವಾಂ ಕಿಯವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ الله لا إله إلا هو الحي القيوم